0: económico y la resiliencia social, que suena mejor llamarlo como el futuro del mundo está en pocas manos de las tecnológicas que concentran el poder y a los que nadie ha votado, o como la dependencia de la inteligencia artificial estadounidense pone en peligro la ciberseguridad global. Estados Unidos ha prohibido que en Europa podamos utilizar la última tecnología de Anthropic, Mythos, y cuenta Político que la disputa será el tema tabú en la sala. Lo más interesante del G7, más que los temas que traten, son los que no.
1: Moraleja, Marta.
0: En el G7 ya no son 7, la IA se sienta al banquete.
1: Son las 7 y 20 minutos, son las 6 y 20 minutos en las Islas Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A Garda Civil investiga a morte por un disparo dun axente dun home de 31 anos na súa vivenda en Cambados onde se realizaba un rexistro por narcotráfico. De seguida entramos neste e noutros asuntos como as distintas opinións no debate sobre a transferencia da P9 a Galicia. Antes de nada, a previsión para este mércores 17 de xuño.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia vai continuar a influencia anticiclónica pero con certa inestabilidade. O día comeza cos ceos pouco nubrados ou despexados con brétemas costeiras en todo o litoral al norte e néboas no interior. Pola tarde medrarán nubes de evolución tamén no interior que poderán deixar chubascos treboentos máis probables en zonas altas. De feito, ás 3 da tarde vais a activar a alerta amarela por treboadas en grande parte das provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mínimas manteránse, subirán as máximas ata os 34 graus en Ourense, 31 en Lugo, 29 en Santiago, 28 en Pontevedra, 26 en Vigo, 25 en Ferrol e 21 na Coruña. Con ventos de compoñente norte, frouxos en xeral e moderados no litoral al Atlántico. Imos coñecer como despertan as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí con 17 graos, e ceos bastante limpos, 16 graos en Ferrol. A alcaldesa da Coruña, Inés Raíz, fai hoxe este mediodía ás 12:30 balance de xestión nun acto en Palexco.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos despexados e 15 graos de temperatura. A Policía Nacional identificou en Monforte a dous menores de idade implicados nun accidente na Rúa Cardenal, onde circulaban a gran velocidade con patinetes eléctricos e acabaron intentando agredir a dous veciños que lle recriminaron o seu comportamento.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: Ourense, ceos despexados na capital onde comenzan as festas e nas últimas horas se registraba un sinistro viario no que un autobús urbán, nada máis arrancar da parada, embestiu a 5 vehículos que estaban estacionados, aunque sin feridos de consideración. Investígase si o vehículo sufriu unha avería repentina.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos mayoritariamente despexados, 16 graus de temperatura, 14 mancomunidades de montes da comarca de Vigo activan Ollos no Monte, unha iniciativa para mellorar a vixiancia e a prevención de lumes na que traballarán 40 persoas.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Xornada de ceos limpos e despexados, se arestoran a 16 graus de temperatura, restan 100 días para a celebración das series finais do Campeonato Mundial de Triatlón en Pontevedra e o Concello xa presentou un amplo programa de actividades paralelas, eventos musicales que terán lugar na Praza da Peregrina, Praza de Ourense, Recinto Feiral a partir da segunda quincena de setembro.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago comencemos co ceo anubrado, néboa e 14 graus. A DIF anuncia que iniciará este verán a construción do novo aparcamento da Estación Intermodal de Santiago. Terá unha superficie de 21.000 metros cadrados distribuídos en planta baixa e dúas alturas.
3: E ademais, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está controlado o incendio de Xermade tras queimar 35 hectáreas. Por certo que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, vai preguntar hoxe ao presidente da Xunta no Parlamento polos incendios. Por outra banda, desde hoxe pódese descargar a aplicación Alume, que permite a cidadanía alertar de incendios forestais e favorecer así a detección témpera destes lumes. Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
12: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
13: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
11: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
12: E tamén falarse en corte, non?
11: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
13: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
11: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
12: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
14: De facelo, facelo ben.
15: Xunta de Galicia.
16: Yo decía que no doy.

0: día esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 euros. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 euros.
3: Gadis, en confianza.
5: A Garda Civil investiga a morte dun home de 31 anos nas últimas horas presuntamente polo disparo dun axente durante o rexistro a súa vivenda nunha redada por narcotráfico que se estaba a realizar en distintos puntos da comarca do Salneste. Máis datos, Juan de Sola.
6: A operación desenvolvida a primeira hora deste martes tiña como foco de atención os concellos de Vilagarcía, Ribadumia, Vilanova e Cambados. Neste último concello, na parroquia de Corbillón, no intento de arrestar a un dos investigados na súa vivenda. Tivo lugar o suceso fatal. O axente fixo uso da arma reglamentaria tras acceder á vivenda de Jonatas Señoráns Trigo, e como consecuencia un home de 31 anos faleceu nun tiroteo coa Policía Nacional. O ferido foi trasladado ao Servizo de Urxencias do Hospital do Salnés, onde ingresou cunha ferida de bala, según confirmou o propio Sergas. Na mentras, a noiva da víctima e o seu propio abogado aseguran que cando tivo lugar o asalto da Udicua topábase desarmado e durmindo. Na mentras tamén, na operación continua aberta e resistase a un saldo dunha dúcia de detencións.
5: O ditame da lei para a transferencia da P9 a Galicia pasa ao pleno do Congreso e un paso máis que se deu nas últimas horas na Comisión de Transportes. Tocaba ratificar o texto saído da reunión da ponencia e os posicionamentos foron os mesmos. Votaron a favor BNG, Sumar e PSOE, que impulsaran as emendas aprobadas na reunión anterior. Escoitamos a Néstor Rego, Manuel Lago e Patricia Otero.
7: Podemos dicir que hoxe é un bon día porque é verdade que das 5 veces que foi aprobada unha proposición non de lei a favor da transferencia da P9 por unanimidade no Parlamento de Galiza, nunca chegou a chegar a esta comisión.
8: Hoxe é un día feliz para o noso país, para Galicia.
9: Un gran día para Galicia, un día de ledicia para Galicia, polo que levamos traballando moito, moito tempo.
5: PP e Vox votaron en contra. O deputado popular Celso Delgado insiste en que os outros grupos non lle deixaron marxa a súa formación para negociar as emendas e coida que o texto final desvirtúa o aprobado por unanimidade no Parlamento galego.
10: Queremos el texto unánime del Parlamento de Galicia e agora nos proponen un texto que ya no es el texto del Parlamento de Galicia, es el texto del gobierno sanchista, es el texto del gobierno que quiere simplemente, a través de alianzas con otros grupos, protagonizar un escenario de apariencia política de hemos ganado una victoria.
5: Nun comunicado posterior, tachábao de pacto de traidores. E a conselleira de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, lamenta que se rachara a unidade previa quedada no Parlamento galego e considera que esta decisión vai prexudicar os galegos.
11: En nada, repito, se parece a que aprobamos aquí neste Parlamento. Por lo tanto, dende o Executivo Galego, dende esta Consellería, solicitamos ao Partido Popular que diga non a esta transferencia non rebaixada, senón podemos decir unha transferencia outlet. Repito que nada ten que ver co que se aprobou no Parlamento Galego, unha transferencia que pon nunha situación cómoda, se me permitides, a Pedro Sánchez, e supón unha hipoteca para galegos e galegos.
5: E comeza a terceira xornada desta semana de folga de médicos para reclamar o Estatuto Marco. Nas últimas horas, o Serga situou o seguimento en torno ao 15% na quenda da mañá e do 1,6 na da tarde, sempre cunha maior participación nos hospitais galegos, onde mesmo se chegou a superar o 20% e moito máis baixa no caso da atención primaria. Houbo tamén concentración en Vigo. Desde ali falaba Carolina Fernández, de Médicos Unidos, di que se ven abocados a folga indefinida despois do verán ante as negativas do Ministerio.
12: Nosotros lo que creemos ahora es que vamos encaminados, porque nos están obligando desde el ámbito político al no responder a ninguna de nuestras peticiones, hacia una huelga nacional indefinida, que previsiblemente será después del verano.
5: Pois o conselleiro de Sanidade advirte de que esa folga pode provocar unha debacle asistencial. 7:28, Deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
13: Hola, bos días. O Deportivo comeza hoxe e ata o vindeiro domingo unha consulta aos seus socios maiores de 12 anos para que voten se si están de acordo en cambiar galeguizar o nome do clube, que pasaría a chamarse, en caso de ter voto mayoritario positivo, Deportivo da Coruña. Deportivo que, ademais, xa está na Coruña, Hilselhar, o holandés fichado dende a segunda división, pero que ainda non foi oficialmente anunciada esta fichaxe. En canto ao Celta, todos os ollos postos no filial, no Celta Fortuna, nese partido vindeiro domingo contra

0: de saúde. San, natural e necesario para todas as idades. Máis peixe, máis vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e a Acuicultura.
1: Onda Cero A Coruña.

0: A ver, que vostede mesma, que isto non consiste en asinar o convenio e que a Xunta se encargue. Non, a Xunta colabora. Pero isto hai que facelo tamén, concellos incluídos e propietarios. Vaya mensaxe que está lanzando vostede. Asina o convenio e desenténdete. Despois, se hai algún problema, se estou aquí para facer un corte en redes sociais dicindo que só avisara. Non, isto non funciona así. Se é vostede responsable, non insinúe que lumes que tardan moito tempo en extinguirse, que require moitísimos medios, pasa eso porque a Xunta non sabe apagalos. Temos os millores técnicos, os millores servizos de extinción de Europa e un dos millores do mundo, senón o millor.
1: Pois os incendios forestais tamén estiveron aí presentes neste debate, nesta sesión de control. Pregunta da portavoz nacional do BNG, o presidente da Xunta. A pregunta do secretario xeral do PSDG e portavoz do Grupo Parlamentario Socialista José Ramón Gómez Besteiro versou sobre a política de vivenda. Acusou a Xunta de desaproveitar os fondos extraordinarios distribuídos polo Ministerio de Vivenda nestes últimos anos. E o presidente do Executivo Galego acusou a súa vez o Goberno Central, dicía, de facer só propaganda en materia de vivenda. Escoitamos ambos los dous.
2: Desde o ano 2018 que os socialistas chegaron ao Goberno do Estado, transferiron ao noso país en materia de acceso á vivenda 548 millóns. Oito anos despois estamos falando de que se van a facer 4.000 vivendas. E a pregunta é, evidentemente, que pasou durante estes oito anos, que se fixo, en realidad, en materia de acceso á vivenda.
0: Vendo os anuncios que fai o Ministerio de Vivenda, se poderían resumir, por lo menos aí contan a verdade. Se queres anuncios de vivenda, Goberno de España. Se queres que se fagan realidade, fala coa tua comunidade autónoma. Eso é o que di a propaganda do Goberno.
2: Elevamos 39 sesións de control ao presidente da Xunta de Galicia. O presidente da Xunta de Galicia, nesas 39, o único que me fala é de Pedro Sánchez. Nove delas, por certo, se dedicaron á vivenda, ou as dediquei á vivenda para controlar o presidente da Xunta. E o que me espero é que me conteste o presidente da Xunta, non que me conteste un tertuliano chusqueiro, non?
0: Dime que, vostede me pregunta por vivenda, eu falo de Pedro Sánchez. Oiga, é que ten un Ministerio de Vivenda que nos ten acribillados en todos os medios de comunicación dicindo Ministerio de Vivenda, se queres vivenda, fala coa tua comunidade autónoma, Todo un Ministerio de Vivenda. Plan Nacional de Vivenda. E resulta que hai que subir a aportación máis que nunca das comunidades autónomas.
1: Bueno, pois isto é parte do debate que está a ter lugar esta mañá no Parlamento Galego. Noutro escenario, no Congreso, onde era noticias a Comisión de Transportes, hoxe é noticia que se coñece xa a orde do día do próximo pleno no Congreso dos Deputados. En esa orde do día para a próxima semana está incluído o debate da transferencia da lei, a lei que pide a transferencia a Galicia da AP9. Aí anotámolo para a semana que ven. Temos outros dous apuntamentos tamén políticos que nos levan pois a provincia de Lugo. Un deles está relacionado con Alfonso Villares, exconselleiro de Mar, do Mar, e actualmente delegado da Xunta na provincia de Lugo. Esta mañá o Diario Oficial de Galicia publica o seu nomeamento como parte do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao. E tamén en Lugo, o Partido Popular acaba de denunciar públicamente, din o alcalde de Monforte, expresidente da Deputación, José Tomé, e segundo Partido Popular, vende solicitar a Deputación Provincial o abono dos gastos da súa defensa legal no caso que hai aberto contra el no xulgado. Serían 37.000 euros máis o IBE, segundo esa denuncia dos populares. Polo demais, imos cos últimos datos que temos en torno ao operativo contra o narcotráfico, xa saben, aberto en Cambados, que rematou cun home falecido a consecuencia do disparo dun dos axentes policiais. Investígase como sucedeu as circunstancias deste disparo mortal. Tamén sabemos que no operativo houve unha dúcia de detidos, algún relacionados presuntamente co histórico clan dos Charlins, con todo Juan de Sola.
3: A Garda Civil encárgase de investigar as causas do posible homicidio dun xove de 31 anos que foi vítima dun disparo dun axente da Policía Nacional nunha operación contra o tráfico de drogas na comarca do Salnés. A operación desenvolvida nos concellos de Vilagarcía, Ribadumia, Vilanova e Cambados estivo marcada pola morte de Jonathan Señoráns Trigo tras o intento de proceder ao seu arresto como un dos investigados mentres dormía na súa casa ubicada na parroquia de Corbillón acompañado da súa noiva. No momento de acceder á vivenda tras unha perceptible ou un perceptible alboroto que alertou os veciños da zona, un axente fixo uso da arma reglamentaria con consecuencia fatal. Inicialmente, o ferido foi trasladado ao servizo de urxencias do Hospital do Salnés, onde ingresou cunha ferida de bala a altura do ombreiro e, posteriormente, foi confirmado o seu falecemento. Tanto a noiva da víctima como o seu propio abogado, na súa versión, aseguran que cando tivo lugar o asalto da Udico, atopábase desarmado e non foi unha ameaza para ninguén. Este feito

0: Isto obrigou a implicar a outro xulgado. A operación estaba sendo instruída pola sala número 1 de Vila García. En cambio, o caso da morte pasará a ser investigado como un presunto homicidio polo número 4 de Cambados. Paralelamente, esta operación registra un saldo de unha dúcia de detencións que está previsto que mañán pasen a disposición xudicial.
1: Continúa tamén a busca do home de 43 anos que onte agrediu a súa exmuller e tentou fuxir co bebé da parella en Ponte Caldelas. Acabou deixando o bebé na casa reitoral. Como dicíamos, sigue en busca e captura en busca. En Ourense, un home foi detido esta mañá, precisamente tamén un caso semellante. Foi detido pola Policía Nacional tras acoitelar presuntamente cun arma branca a súa exparella. O suceso investigase como caso de violencia machista. Aconteceu pasadas as 7 da mañá no domicilio da vítima en presenza dos seus dous fillos no barrio de San Francisco. Bueno, tamén temos nova xornada de folga de médicos. Os Sergas sinala que de media das 7 áreas sanitarias galegas o seguimento na quenda da mañá está a ser do 14,99%. Temos folga do metal na provincia da Coruña con manifestacións na Coruña e Santiago. E está a recibir, damos esta nova e rematamos aí este repaso cunha nova que a verdade é que nos dá moita emoción dala. Está a recibir o noso compañeiro Paco Sarria a distinción honorífica dentro da 35 edición do Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, que outorga anualmente a Deputación de Ourense, un premio a toda a súa traxectoria. Parabéns ao noso compañeiro Paco Sarria. Pois así rematamos este repaso informativo, ainda temos algo máis que contar. Que coas altas temperaturas, unha, non sei se alimento, dicilo, que máis nos gusta son os xeados, pois os xeados están de promoción en Froiz, e ademais...
2: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
3: Y esta semana más ahorro en nuestras pescaderías, como el salmón en porciones pieza de 200 gramos a 4,69 € la unidad. Froiz es más ahorro.
1: Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Pratiques a alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón como a costeleta de agulla de porco a 4,95 € o quilo ou a pavía a 2,29 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
6: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
10: Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 €.
9: Gadis, en confianza.

0: número 8, teléfono 981-918-582.
1: ¿Qué? ¿Hay ganas de jugar? Pues en Omoda Jaecu Renova Motor vas a poder jugar. Llévate una de las últimas unidades de Jaecu 7 kilómetro cero y seminuevo y de entrega inmediata desde tan solo 25.800 euros. La mejor tecnología y equipamiento para que salgas a jugar. Visítanos en Omoda Jaecu Renova Motor en Vigo, Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
2: ¿Quieres ser profesor? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Acompañamos en todo camiño, clases presenciais e virtuais. Un equipo con experiencia real en oposicións e incorporamos a inteligencia artificial para adaptar a preparación o teu ritmo. Máis de 200 alumnos tiveron praza en cada unha das dúas últimas convocatorias. O seguinte pode ser ti. Matrículate antes do 30 de xuño con matrícula gratuita e media mensualidade de balde. Nos Oposicións, a referencia dos opositores en Galicia. nosoposicións.com.
3: Onda Cero A Coruña, 89.2.
4: Bueno, en moitas ocasións falamos co alcalde de Culleredo, pero en poucas estamos nos en Culleredo. José Ramón Río, alcalde, bo día.
5: Bo día, benvidos.
4: Bueno, gracias por achegarse a este outlet que está, bueno, fronte a este polígono de Alvedro, preto do aeroporto, non? En lugares moi, activos do concello,
5: sí,
4: non?
5: De un punto estratégico e, ademais, lo decíamos, o entrar no centro e esa ampla demanda que ten de público e esa grande oferta que cada día pois medra e vemos que algunha vez pois pecha algunha tenda, pero que xa inmediatamente pois xa temos outra, sí. E bueno, creo que dinamiza moitísimo o noso concello e ademais é un referente a nivel Galicia, ¿no? Este centro, a verdade, sí, que
4: estaba mirando antes de falar con vostede, Culleredo, que é un concello de 30 e pico mil habitantes, ¿no?
5: 31.000 censados.
4: Sí, igual nace agora algún outro, pero 31.000 habitantes, 60 kilómetros cuadrados. Uh-huh. Claro, é un concello extenso, ¿no? Uh-huh. En extensión de territorio, con máis de 10 parroquias, digamos que eso complica un pouco, non? A xestión municipal ou non? O xa, así xa está.
5: Bueno, eu creo que a persoa que se presenta á alcaldía dun concello sempre o coñece e o valora e o quere, non? E Culleredo pois sempre foi así. Eu lembro cando empezaba a traballar no concello, na emisora municipal, pois era ali polo ano 91, 92, e decíamos que éramos 12.500 habitantes, 14.000 habitantes, fíxate.
4: Sí.
5: Pois se estamos no ano 2026, somos 32.000 habitantes, o crecemento da área metropolitana pois é impresionante, sí, en todos os concellos, e Culleredo pois non é dos que precisamente se quedan atrás.
4: A terceira rolda foi fundamental, sobre todo para que certos núcleos gañaran valor os seus o chan, ¿no? Propiamente, sí, dito, e que tamén moita xente pois se achegara a vivir a Culleredo, porque agora pois dende Celas, por exemplo, un chega moi rápido a rotonda do Pavo Real, na Coruña.
5: Bueno, esa terceira ronda e esa A6 non estivo exenta de polémica, como toda grande infraestructura que se realiza, con moitas expropiacións, con moitos veciños e veciñas que aportaron o seu graño de area para que iso fuera unha realidade, pero é, sin lugar a dúbidas, a obra que perfectamente vertebrou o noso concello, sobre todo o rural, donde, como ben indicabas, pois chegar a Celas de Peiro, por exemplo, pois nos levaba 20 minutos aproximadamente, sí, a un veciño de Almeiras como a min, pois íbamos a ver a un amigo, pois tiñamos que ir casi que por corredoiras, ¿no?
4: Sí.
5: E a terceira ronda pois vertebrou perfectamente todo isto, nos poñemos na cidade da Coruña, no Pavo Real, en 8 minutos, logo hai que buscar aparcamento,
4: claro,
5: nos
4: leva, hai que pasar tanto, a rotonda, ¿no? Porque chegar a rotonda chega calquera,
5: pero bueno, estamos perfectamente integrados e creo que o grande valor que ten o rural de Culleredo e tamén esa descongestión que se produciu en Vilaboa con esas grandes infraestructuras, sobre todo en Vilaboa, pois esas comunicacións que son excelentes, non hai ningún concello da área metropolitana que teña as comunicacións no rural en ese sentido que ten o noso concello, efectivamente.
4: Falaba de aparcar na Coruña, que é complicado para os coruñeses,
5: tamén
4: para tamén para as persoas que se achegan á cidade de concellos da comarca como de Culleredo. O transporte público que depende da Xunta, non? Os buses, hai pouco falaba eu con María Barral, coa alcaldesa de Betanzos, que indicaba, bueno, xa o indican os usuarios, non? Que as cousas empeoraron dende que se, por lo menos para

0: Betanzos, tamén sei que para Ferrol empeoraron dende que cambiou a concesión hai un par de anos. Non sei como está a situación do transporte público en Culleredo.
1: Bueno, María Barral conoce perfectamente a súa zona e é un síntoma que se extrapola a toda a comarca, ¿no? Non sei se empeorou, desde logo mellorar non mellorou. E donde tiñamos que mellorar, que era precisamente nas frecuencias no entorno rural, pois un veciño de Almeiras, acabo de mencionalo, pois antes os buses que viñan de Carral, que viñan de Cambre, polos campóns, pois pasaban pois pola parroquia de Almeiras, agora xa non pasan, porque buscan máis, coller máis usuarios que dan un servicio público de calidade, e esas son algunhas das cuestións que trasladamos sempre a esa mesa de mobilidade que temos coa Xunta de Galicia e que, bueno, nos escoitan, pero ás veces, eu creo que a grande maior das veces, pois non son efectivos no seu funcionamento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pois é normal queixarse porque, como digo, os veciños do rural, sobre todo, están moi pouco comunicados a través do transporte público. Si queremos facer políticas de transporte público, temos que fomentar e invertir en que haxa máis frecuencias, máis liñas, e o fácil, pois é Vilaboa e o Burgo. A liña máis rentable de Galicia, ou unha das máis rentables, é a liña do Burgo, a liña de San Pedro a Coruña, que pasa polo Burgo e que vai a tope sempre, ¿no? E iso é un claro exemplo de que se unha liña funciona ben, se cada 15 minutos pois damos un servicio de calidade, pois os veciños pois xa non optan polo vehículo. Hai veciños de parroquias que aparcan no Burgo, que aparcan en Vilaboa e logo collen o autobús pois ata Coruña, bueno, antes era entre Sardins, sí, ahora entre a Diputación Provincial, sí, e Correos, sí. Que creo que, bueno, que aí hai que mellorar esa parada, polo que nos din os propios usuarios.
0: Sí, os usuarios están, bueno, a queixarse un pouco, sí.
1: Sí, pero o importante é que, como digo, as frecuencias se amplíen.
0: Uh-huh. Falando de tren, porque o tren tamén podría ser unha gran ferramenta, en tanto que un está no Burgo e ve pasar o tren.
1: Bueno, nos trasladamos esa inquedanza que tiña Culleredo para vertebrar tamén a comunicación dun xeito mellor, sobre todo o Burgo, pues, se vería beneficiadísimo de esta infraestructura, si o fixemos saber o propio ministro Óscar Puente de que nos investimentos que se fagan na área metropolitana, no tren de cercanías, pois se teña en conta que sexa realmente un tren de cercanías que, como moi aló, pois chegue ata Betanzos, e eu creo que sería un éxito pois esa poder vertebrar a través desa vía do tren que dentro de moi pouco, pois case que se vai a quedar morta, pois poder utilizala pois para aliviar o tráfico rodado e sobre todo loitar contra esa huella de carbono que tanto nos preocupa a todos, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, falando de transporte, está agora moi de actualidade, de feito esta fin de semana vostede se reunía coa Asociación de Taxis de Culleredo, uh-huh, porque está sobre a mesa esa proposta da Coruña que foi aceptada posta negro sobre branco pola Xunta de Galicia para consorciar, non sei se se di consorciar, taxis. É un tema complicado porque, os taxistas de Culleredo pues, non están de acordo con esta idea e vostede está un pouco en desacordo tamén.
1: Bueno, yo creo que non estamos nin en acordo nin en desacordo. Estamos preocupados pola falta de información e pola falta de planificación por parte da Xunta de Galicia e creo que tamén a par por parte do Concello da Coruña, que de algún xeito pues, tamén coartífice de toda esta área de prestación conxunta, que todo ven un pouco motivado pues, polo aeroporto de Alvedro, ¿no? O aeroporto de Alvedro está ubicado no Concello de Culleredo, o aeroporto de Alvedro pertence ao Concello de Culleredo e o beneficio directo que temos que obter, que é moi pouco, pues, bueno, pues, ten que repercutir tamén nos propios veciños e veciñas, nos empresarios, nas empresarias e os taxistas pues, son algúns dos seus beneficiarios. Como digo, que nos preocupa non é un área de prestación conxunta, porque pode ser unha magnífica idea. O que non é unha magnífica idea é presentar un área de prestación conxunta sin planificación, sin proxecto, sin un estudio económico-financiero, sin decirnos como vai a ser e como se vai a ordenar o taxi en toda a comarca, como un veciño pois de Mera pois vai a ter taxi, máis taxis ou non os vai a ter, porque ao mellor os taxistas de Oleiros ou de Culleredo ou de Cambre pois están máis pensando no propio aeroporto, nos propios centros comerciais, nos hospitais, onde pode haber unha maior demanda de público e outro, pois, bueno, pois non satisfaría esas necesidades, ¿no? Entonces, nos o que achacamos é falta de planificación, rigor na información que se nos ten que dar. E claro, non podemos decir que sí a algo si non temos unha base sólida sobre algo que ven funcionando durante moitos anos dun xeito que, bueno, pues, o podemos millorar individualmente cada concello, ¿no? Uh-huh.
0: Bueno, fala vostede que o aeroporto de Alvedro, lóxicamente, está en Culleredo, pero sí que é certo que, por exemplo, o Concello da Coruña financia ou ten convenios con aerolíñas que van

0: O Aeroporto de Alvedro, co cual xa é un pouco metropolitano, non?
1: Bueno, Aeroporto de Alvedro dá un servicio a toda a área metropolitana, eso indudable. E o retorno máis grande que ten pois o Aeroporto de Alvedro, pois seguramente a cidade da Coruña, solo pola capacidade hoteleira que ten a cidade. Pero que somos todos un, non? A mellor si Culleredo hubiera planificado pois que o que é o barrio de Mato Grande pois se fixera na zona da Cros, por exemplo, e os hotéis que hai na zona de Mato Grande pois estuveran no noso concello, pois sí que nós teríamos un retorno, pero eso xa prácticamente en estos momentos non é viable, pero si, sí, sin lugar a dúbidas, é un pulmón económico para toda a nosa comarca, pero feito en Culleredo é co sacrificio de moitos veciños e veciñas de Culleredo que tiveron que deixar os seus fogares, as súas propiedades, incluso o seu plan de vida no noso concello, e creo que eso hai que significalo, poñelo en valor e non menosprecialo en ningún momento, porque eu como alcalde pois non o podo consentir, e como veciño de Culleredo e ademais a miña boa nada en Culleredo onde se ampliou o aeroporto, pois tampouco podo permitir que se ignore esa realidade, non?
0: A alcaldesa da Coruña outro día neste programa parecía como non sei se sorprendida, non? En torno a que vostede pois estea reticente con este asunto de consorciar os taxis. Sabe que non é imprescindible o apoio do Concello de Culleredo. Que pasaría se isto se adiante sen o apoio de Culleredo?
1: Pues, vamos a acatar absolutamente todo o que sexa legal, o vamos a acatar. Hai unha realidade legal que a Xunta de Galicia, pois se conforma efectivamente ese máximo de 75% da poboación, pois vai a facer esa área de prestación conxunta. Eu creo que tendría que matizar as palabras da alcaldesa da Coruña, a calde teño un gran aprecio e respeto, e ademais como compañeira e colega alcaldesa, que o que se trata é que ao mellor o que temos que facer a alcaldesa da Coruña do Partido Socialista e o alcalde de Culleredo do Partido Socialista é falar un pouquiño máis, e ao mellor os interlocutores que se están enviando non son os adecuados, e eu creo que si a alcaldesa da Coruña e o alcalde de Culleredo se sentan, falan, pois van a facer unha planificación perfecta da área metropolitana, porque eu levo 20 anos en política, 20 anos en política, 20 anos vivindo moitos titulares do que é unha área metropolitana, do que son estas situacións, e a verdade é que me preocupa que xoguemos cos cidadáns, non se poden dar grandes titulares, grandes propostas e despois non as vamos a materializar. E estas son cuestións de principio de legislatura, de tratar dende o minuto un, non cando estamos xa case que na prórroga, porque dentro de moi pouco vamos a ter unhas eleccións. Pero insisto, a miña man sempre está e estará atendida a todos e a todas, e máxime a unha compañeira como Inés Rey, que, como digo, a respeto e a quero un montón.
0: Bueno, a ver, hai que falar de festas, alcalde, porque primeiro, creo que o domingo que se celebra un xantar popular a beneficio da Gaela, que isto moi importante no Paseo do Burgo, e digo moi importante porque toda a axuda é pouca para a gran asociación de pacientes e de familiares a Gaela, que atende justamente as necesidades das familias que teñen a unha persoa que ten ela no seu núcleo familiar, pero ademais a principios de xullo chegará a Feira Medieval.
1: Pois temos ordenadamente este sábado tamén temos un certame con Ancoradoira, que fai o seu fin de curso, e bueno, nos felicitamos de recuperar esa dinámica que sempre tivo Ancoradoira no noso concello, que foi un elemento dinamizador do que era o folclore, e que o sábado pois estaremos aí arroupándos nese fin de curso, e a Gaela, pois bueno, que vou a decir eu, do que son os servicios sociais no noso concello, de que son todos os colectivos sociais como é a Gaela, que teñen tamén, os temos a todos como referente, con moito cariño, pero tamén teñen a Culleredo como a súa casa, e de feito, pois o entorno do Paseo Marítimo é un marco incomparable para este tipo de eventos, de celebracións, onde creo que vai a ser un éxito, onde se van a congregar moitas familias que directa ou indirectamente pois están afectados por ela. Eu mismamente pois a miña madriña pois fallecía hai pouco por esta doenza, por esta situación, e fíxate, unha das motivacións principais que eu tiven para arranxar todo que a Avenida de Vilaboa foi por unha persoa que tiña ela, e que me chamou o pouco de empezar como alcalde, creo que incluso era concelleiro en aquel momento de Obras e Servicios, e me dixo, mira como tes Vilaboa e algunhas outras zonas, eu non podo chegar a panadería a polo pan, e dixen, bueno, pois vamos a arranxalo. E creo que a Avenida de Vilaboa debería de levar o nome e unha homenaxe a esa persoa que foi a que me abriu os ollos para
0: Pues ahí usted alcalde para hacer esa propuesta.
1: Hay que decirlo y aproveitando pues nuevamente esa entonces, porque es real, es así.
0: Bueno, ya hablaremos de la feira medieval porque no nos queda tiempo para bueno, más. Pues. Aparte,

0: A partir de agora teremos unha festa despois tra la outra, porque isto é tremendo, porque empeza o verán. José Ramón Riobo, alcalde de Culleredo, moitísimas gracias por vir este programa especial dende Coruña de Style Outlets aquí no seu concello.
1: Pois que teñades un día maravilloso no noso concello, o no contrato menor iba o sol, o
0: perfecto. Será que... gracias, alcalde.
1: Adiante.
0: Moi bons días.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo están no interior de Galicia? Fortes trebóns, choiva e saraiva. Unhas boas tormentas, por exemplo, en Monforte de Lemos, dende as 5 desta tarde. A tormenta descargou con forza, tamén noutros puntos da Ribeira Sacra, deixou inundacións en varios puntos da cidade, incluído o centro de Monforte, según nos traslada a nosa compañeira Manola Porto. En Ourense, alerta laranxa para concellos como Viana do Bolo, Castro Caldelas ou Maceda. Precipitacións abundantes e persistentes ata as 12 da noite. Toda a provincia, as provincias de Lugo e Ourense, están ademais en alerta. Pedra, auga e tronos, trombas de auga, tamén en lugares como Xinzo de Limia, como Verín, como Agudiña. En todo caso, prudencia, precaución, por favor, neste 17 de xuño, no que as consecuencias políticas dos incendios chegaron ao Parlamento de Galicia. A política de prevención e loita contra os incendios centrou o debate entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, na sesión de control. Pregunta de Pontón, réplica de Rueda, acusacións cruzadas.
2: Pensa que Galiza está preparada para enfrontar outro verán de inferno como pasado verán? E espero que por unha vez non fago de sempre, señor Rueda, que vir aquí a tirar balóns fora, a decirnos que a culpa é de todos, dos concellos, dos propietarios, do BNG, de todos menos do señor Rueda, que só leva 17 anos do no goberno, 17 anos de fracaso na loita contra o lume.
3: Mire, voy a pedir que non empece a insinuar que os montes non están limpos porque a Xunta non quere limpalos, co fácil que sería limpalos, cosa que non queremos. Xas insinuacións, duplicamos o gasto en prevención. E, por certo, isto non é unha cousa. Se vostede, o mellor, dígalle aos seus alcaldes, que creo que son moito máis responsables que vostede mesma, que isto non consiste en asinar o convenio e que a Xunta se encargue. Non, a Xunta colabora. Pero isto hai que facelo tamén, concellos incluídos e propietarios. Vaya mensaxe que está lanzando vostede. Asina o convenio e desenténdete. Despois, se hai algún problema, se estou aquí para facer un corte en redes sociais dicindo que só avisara. Non, isto non funciona así. Se esa vostede é responsable, non insinúe que lumes que tardan moito tempo en extinguirse, que requiren moitísimos medios, pasa eso porque a Xunta non sabe apagalos. Temos os mellores técnicos, os mellores servizos de extinción de Europa e un dos mellores do mundo, senón o mellor.
1: A pregunta do secretario xeral do PSDG, portavoz do Grupo Parlamentario do PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, versou sobre a política de vivenda. Acusou a Xunta de desaproveitar os fondos extraordinarios distribuídos polo Ministerio de Vivenda nestes últimos anos. O presidente galego, Alfonso Rueda, acusou o Goberno Central de facer só propaganda en materia de vivenda e anunciaba, ademais, o xefe do Executivo galego que a Xunta amplía de 36 a 45 anos a idade de acceso aos avais para compra da primeira vivenda.
4: Desde o ano 2018, que os socialistas chegaron ao Goberno do Estado, transferiron ao noso país en materia de acceso á vivenda 548 millóns. 8 anos despois estamos falando de que se van a facer 4.000 vivendas. E a pregunta é, evidentemente, que pasou durante estes 8 anos, que se fixo, en realidad, en materia de acceso á vivenda.
3: Vendo os anuncios que fai o Ministerio de Vivenda, se poderían resumir, por

0: anuncios aí contan a verdade. Se queres anuncios de vivenda, goberno de España. Se queres que se fagan realidade, fala coa tua comunidade autónoma. Eso é o que di a propaganda do goberno.
1: Elevamos 39 sesións de control ao presidente da Xunta de Galicia. O presidente da Xunta de Galicia, nesas 39, o único que me fala é de Pedro Sánchez. Nove delas, por certo, se dedicaron á vivenda. Ou as dediquei á vivenda para controlar o presidente da Xunta. E o que me espero é que me conteste o presidente da Xunta, non que me conteste un tertuliano chusqueiro, non?
0: Dime que, usted pregunta por vivenda, eu falo de Pedro Sánchez. Oiga, é que ten un ministerio de vivenda que nos ten acribillados en todos os medios de comunicación dicindo Ministerio de Vivenda, se queres vivenda, fala coa tua comunidade autónoma, todo o Ministerio de Vivenda, Plan Nacional de Vivenda, e resulta que hai que subir a aportación máis que nunca das comunidades autónomas. Que mire, un dos grandes problemas, que era ese 20% que a xente soben non podía achegarse, pide unha hipoteca e que lle está facilitando a Xunta, era ata 36 anos, a partir de ahora será ata 45, e a xente ata 45 anos poderá beneficiarse dos avais da Xunta.
2: Pois é o compás da edición do 17 de xuño de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Non podo máis, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro, por favor.
6: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
9: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Dous presuntos casos de violencia machista sitúanos en Ourense e en Ponte Caldelas. Comenzamos pola poboación pontevedresa, onde siguen buscando a Jesús Rosendo, que agrediu a súa exparella, roubou un bebé, que despois, momentos despois, horas despois, abandonou as portas dunha rectoral. Salvo e sano, eso sí. Juan de Sola.
10: A búsqueda activouse fai 24 horas a tarde deste pasado martes tras o aviso da agresión dun home de 43 anos a súa ex compañeira sentimental, advertindo ademais que o individuo secuestrara con el a un bebé. Afortunadamente, horas posteriores o pequeno foi localizado san e salvo, en perfecto estado de saúde, tras un dispositivo da Benemérita que incluíu a participación de helicópteros, drones e cans. Foi localizado ao lado da casa reitoral nas proximidades do Campo Santo da parroquia de Tourón, no con sello de Ponte Caldelas. Sobre o presunto agresor pesa unha orde de búsqueda e detención por un caso previo de similares características, un fuxitivo que agora a Garda Civil trata de que acabe cumprindo coa decisión xudicial a omarse dos cargos que terá que afrontar despois do sucedido. Por unha banda, podería ser condenado por un delito de violencia de xénero e por outra, secuestro dun menor, entre outros.
2: En Ourense, un home foi detido por acoitelar a súa exparella no portal da súa vivenda e en presencia dos seus fillos, aínda que a vida desta muller, afortunadamente, non corre perigo. Jesús Álvarez.
11: Pasaban a 7 da mañá cando, en presencia de dous fillos, un home agredía cun arma branca a súa exparella nunha vivenda da rúa Monteseixo do barrio Ourensán de San Francisco. A muller de 23 anos tivo que ser trasladada ao complexo hospitalario de Ourense. A Policía Nacional detiña pouco despois ao varón nas inmediacións do inmoble, que está investigado por un presunto delito de violencia machista, como confirmaba o subdelegado do goberno Eladio Santos, que condeaba o acontecido e sinalaba que, por sorte, non se teme pola vida da muller.
12: Agredida ten cortes nos brazos, ten unha pequena fractura na muñeca e ten un golpe na cabeza, ¿no? Está en este momento sendo atendida, hospitalizada, non corre ningún perigo, non son lesións graves, e o presunto agresor pues está detido pola Policía Nacional e está traballando sobre o tema, recabando indicios e facendo preguntas e interrogatorios. Lamentar esta agresión machista.
11: Segundo a subdelegación, non constaban denuncias previas e a vítima tampouco estaba dentro do sistema Biogem. O detido pasará nas vindeiras horas a disposición xudicial.
2: Sintonía, Onda Cero Galicia.
9: La brújula de Galicia.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
13: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
9: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: A Fiscalía receita o arquivo da causa contra José Tomé. A investigación xudicial aberta contra o alcalde de Monforte e expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé, por un presunto delito contra a liberdade sexual, pois entra nunha nova fase. Ramón Castro.
14: A Fiscalía oponse o arquivo da causa e solicita a práctica de novas dilixencias para esclarecer os feitos denunciados. Entre elas, a incorporación ao procedimento das conversacións mantidas entre a denunciante e o investigado documentación que considera relevante. Pide a declaración de varias persoas identificadas polas testemunhas que xa compareceron durante a instrucción e que poderían aportar información relevante sobre os feitos ou incluso ter vivido situacións similares. Como objetivo, obter unha reconstrucción o máis precisa posible do acontecido antes de adoptar calquera decisión definitiva sobre a continuidade ou non do procedemento.
2: E seguimos co caso Tomé porque o Partido Popular denunciou que o alcalde de Monforte pretende que a Deputación de Lugo pague a súa defensa por acoso sexual. Rubén Dorado.
15: O Partido Popular denuncia que o alcalde de Monforte, expresidente da Deputación Provincial de Lugo, José Tomé, solicitou á institución provincial o abono dos gastos da súa defensa na causa contra él por un presunto delito de acoso sexual. Escoitamos o voceiro popular provincial Antonio Meijide.
16: Pretende que os luceses lle paguemos 37.000 euros máis IVA, máis de 40.000 euros, nos gastos xurídicos pola defensa no caso no que está sendo investigado nos xulgados lucenses por presuntamente ofrecer postos de traballo en institucións públicas a cambio de deitarse con él, a cambio de sexo.
15: José Tomé aínda non recibiu resposta por parte da institución.
2: Pois contestaban dende a Deputación de Lugo que a institución conta cunha póliza de responsabilidade civil para autoridades destacada para garantir a protección xurídica dos deputados no exercicio da función pública e evitar situacións de indefensión. Manteñen dende a Deputación Provincial de Lugo que é rotundamente falso afirmar, como está facendo o Partido Popular, que a Deputación teña decidido pagar a defensa xurídica de ningún cargo público. Neste caso concreto, a cobertura da póliza está sometida, dende a institución, a condicións moi claras e taxativas. A aseguradora só podería asumir o gasto no caso de que o solicitante resulte absolto ou de que as dilixencias sexan arquivadas. En ningún caso se asumirán gastos xudiciais derivados da comisión ou acreditación dunha conducta delictiva. E contámoslles tamén que Natalia Botana Rei tomaba posesión hoxe como presidenta de Portos de Galicia nun acto presidido pola conselleira do Mar Marta Villaverde. Natalia Botana Rei tomaba posesión hoxe, foi nese acto, mentras o Diario Oficial de Galicia de hoxe publica o nomeamento do delegado da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, como vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao. O delegado da Xunta en Lugo estivo hoxe en Más de Uno Lugo con Mónica Santos.
17: O delegado territorial da Xunta en Lugo asegurou en más de uno que a industrialización non se pode parar. Deste xeito, Alfonso Villares defende iniciativas como Altri que xeren dixo postos de traballo na provincia sempre que cumpran a normativa. Un proxecto moi polémico que aínda está no aire.
18: A industrialización

0: non se pode negar aos povos, e que non nega non sei realmente que outra alternativa de vida está planteando para a nosa xente, para a nosa provincia. Eu creo que non se pode renunciar, e comentaba o caso do que é Alcoa na Mariña de Lugo, que non hai naide, incido en naide, ninguén que queira, nin sindicatos, nin personas, nin veciños, nin tejido asociativo, que queira que Alcoa se marche da provincia. E polo tanto, creo que ese mismo exemplo se pode plasmar no resto da provincia.
1: Unha entrevista na que Villares definiu de complicado o tempo que estivo apartado pola denuncia de acoso. Agora, na súa volta á política, di que todo o seu esforzo está en facer o traballo na delegación da Xunta en Lugo o mellor posible.
2: E o Congreso acelera a tramitación da lei da AP9 para a transferencia á Xunta de Galicia. Incluirase no debate e votación no pleno do Congreso da próxima semana, previsiblemente quedará aprobada o próximo xoves no Congreso e se remitirá ao Senado. En A Coruña, a alcaldesa Inés Enrei facía balance dos seus 7 anos ao fronte do consistorio e márcase como obxectivo chegar aos 300.000 habitantes, Luis Llera.
3: Baixo o eslogan A Coruña de Primeira, a alcaldesa fixo especial fincapé no seu balance dos anos de mandato nas políticas relativas á vivenda, con accións como a zoa tensionada, a mobilidade ou que a cidade acade os 300.000 habitantes. No horizonte de futuro, Coruña Marítima, con toda a planificación portuaria. Inés Rey.
4: Deseñando con todo esto a cidade que queremos para as próximas décadas. Sempre digo que serei alcaldesa ata que me voten, porque é imposible en 4 anos desenvolver un modelo de cidade e asumir todos os retos que temos por diante. E hai un proxecto que evidentemente simboliza a todos os demais e que nos proxecta cara ao futuro, e ese proxecto é Coruña Marítima. Un millón prácticamente de metros cuadrados que temos aquí, que están chamados a protagonizar a maior transformación urbana da historia recente da cidade.
3: Lembrou como principal obxectivo, dende que accedeu o goberno local hai 7 anos, o de manter a filosofía do diálogo.
2: En outra orden de cousas, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recoñece o dereito dunha muller a percibir a prestación de ingreso mínimo vital que lle extinguiu o Instituto Nacional da Seguridade Social, porque a súa filla obtivo unha bolsa para a preparación de oposicións para o ingreso nas carreiras judiciais fiscais no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza e no de Abogados do Estado. A Sala do Social salienta na sentenza que a axuda está destinada a sufragar gastos relacionados coa preparación das probas selectivas, polo que non debe ser considerada no cómputo de ingresos para recibir o ingreso mínimo vital.
5: La brújula de Galicia.
6: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
7: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
2: Día especial hoxe para esta casa na que o xornalista de Onda Cero Ourense, Paco Sarriá, recibía a distinción honorífica do 35º Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, que recoñeceu a súa destacada trayectoria de máis de 40 anos no mundo da información, un estilo de comunicación pegado á realidade ourensán, apostando pola lingua galega e tamén o seu compromiso coa profesión, tras pasar 8 anos ao fronte do Colexio de Xornalistas de Galicia. Paco Sarriá recoñecía agradecido este galardón, o cuarto destas características que recibe, e aproveitaba en entrevista en Onda Cero Ourense para seguir reivindicando a radio local.
8: A verdade é que cada vez hai máis opinión que información. Eu reivindico a información por riba da opinión, reivindico o xornalismo de datos, e sobre todo unha das cousas que reivindiquei hoxe é a información local, que as empresas, os medios de comunicación invirtan máis en recursos humanos nas redaccións das emisoras e dos medios de comunicación local, porque son os que achegan esa información máis cercana ao ouvinte, ao lector, ao televidente.

0: Noto aí que fomos minguando, que fomos a menos nestos últimos anos. Polo demais, na profesión, reivindicar a pluralidade nos medios de comunicación públicos e o traballo que desenvolve o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia precisamente para dignificar a profesión.
1: O momento máis emotivo que tamén vivimos aquí nos estudos de Onda Cero Ourense con el foi a dedicatoria do galardón a súa parella Belén, recentemente falecida.
2: Vai dedicado a alguén especial.
0: Sí, a quen lle gustaría seguramente estar nesta ocasión acompañándome, que a miña parexa Belén, que falecía aí pouco máis de 2 meses, que estaría orgullosa e encantada de estar hoxe comigo.
2: Todo cariño, Paco.
0: Gracias.
1: Unha aperta de toda a familia de Onda Cero, Paco Sarria. Así pomos ao punto e seguido. Feliz serán.